0: stvar, tako da bilo je super. Dobar je osjećaj. Do kraja smo gurali i borili smo se.
1: Govorit ćemo i o dvema uspješnim srpskim plesačnicama koje je priredila samouprava Srba prvog budimpeštanskog kvarta.
2: Mogu da kažem da ove godine nas je potpomagala velika samouprava i imali smo prilike da organizujemo dosta programa. Ove godine smo bili veoma aktivni. Dve plesačnice smo imali za redom. Prva je bila grčko-bugarska-srpska organizacija, a jučerašnja je bila u organizaciji Srpske i Grčke samouprave. Pokušali smo da na najbolji način prikažemo našu manjinsku delatnost.
1: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o uspesima fudbalera Srpske gimnazije Nikola Tesla. Nudimo vam i pregled sadržaja najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Jasne Kočijašević.

0: Ego, posle gola smo se koncentrisali više i mislim oni su krenuli da se udaraju, mi smo krenuli i tako do kraja smo gurali i borili smo se.
1: Tokom turnira, koja vam je bila najteža utakmica, kako misliš?
0: Najteža utakmica je bila protiv Tesle, jer su ipak fizički su, mislim, jači su nego mi, ali smo izborili se nekako i stigli za prvog mesta, oni su bili treći.
1: Jeste se puno pripremali za ovaj turnir?
0: Pa nismo uopšte, ali skupili smo ekipu i došli.
1: Važno je druženje i sport, fudbal, jel' tako?
0: Da.
1: Mislim da je treneru sad laknulo, gospodin Igor Salak. Sve do kraja ste bodrili momke i izgleda da je vredelo i savete dati i bodriti.
2: Sigurno da smo zadovoljni, da kažem, ovo je neka treća utakmica kako momci ili jedan deo momaka igra zajedno. Do sada smo odigrali dva kupa u Budimpešti, jednom smo bili drugi, jednom smo bili treći, tako da ovo jeste značajna pobjeda, naročito gledajući da je u tim kupovima i danas ovdje svi su bili stariji, većinom su momci koji su završili osmi razred i sad krenuli u prvi srednje, tako da ovdje je bilo stvarno i starijih i dobrih igrača i svega toga, ali očigledno da je volja prevagnula. Mislim da smo i ozbiljno pristupili ovom turniru i da smo od početka, od zagrevanja pa do svega ostalog, da smo lepo uradili sve što sam ja tražio od njih, tako da su to vratili ovom pobedom.
1: Dušan Kotorčević, glavni organizator četvrtog srpskog turnira u malom fudbalu. Lično, da li ste zadovoljni današnjom sportskom manifestacijom prilikom koje je dominirao fudbal i naravno druženje?
3: U suštini sam zadovoljan, naravno pre toga organizacija, to je katastrofa i to čovjeku pojede nervni sistem, ali na kraju uvijek se isplati. Kad sve prođe, odnosno nekad prođe, nego kad počne prva utakmica, onda se čovjek rastereti i onda je samo se prepuštamo igri, druženju i to je to.
1: Šest ekipa se prijavilo, prošle godine je bilo četiri, tako da počinjemo ponovo da dižemo lestvicu.
3: Pa jeste, dižemo lestvicu, ali prve godine prije bilo devet ekipa, tako da to sve zavisi kako ljudi imaju vremena. Mnoge ekipe su otkazane, nisu jednostavno mogle da se organizuju. Tako je to, mislim, ne možeš da utičeš na to.
1: Ali Lovra je privlačna i to se i ovom prilikom dokazalo. Naime, ovdje su i okolnosti, mogućnosti date, tako da ja mislim da i sljedeće godine možemo očekivati nastavak, zar ne?
3: Ja se iskreno jako nadam, ali će to sve, ako Bog da, tako da kažem, ako Bog da, bit će. Ja sam baš sa mnogo energije i truda uložio da to bude super, tako da nadam se da su i učesnici zadovoljni.
1: Nivom turnira, da li ste bili zadovoljni?
2: Bilo je lepo, bilo šest timova, znači nije ni mali broj timova, znači na nekim prethodnim turnirima je bilo možda koji tim više, ali ajde da se nadamo da će malo više njih da dođe i sljedeće godine i da se druže, ali upravo to druženje i ovo sve, ako ih vidite ovdje, koliko se ljudi lepo povezuju i neki koji su sad skoro došli u Nikola Tesla školu iz Srbije, kao i oni koji su dugo već vremena ovdje u Mađarskoj, to je bila poenta tog zajedničkog druženja, povezivanja, a to se najbolje radi preko sporta i kulture naravno, ali ajde, u ovom slučaju je sport taj koji je bio na prvom mjestu.
1: Eto, druženje je dominiralo i naravno opuštanje. Tako su Čipljani proslavili svoju pobedu. Tatjana, to je bilo od nas prilog za vas, a šta lepoga imate vi za nas?
4: Pa evo, pomenuli ste u prilogu da sport i kultura je nešto što nas povezuje i upravo ću sada ja otići do Pančeva uz pomoć naravno koleginice dopisnice Snežane Đurić kako bi vam otkrila jednu lepu izložbu koja će trajati do kraja oktobra, tako da vaši slušalci mogu da je posete. Krajem 18. veka građanska klasa u Vojvodini polako napušta tradicionalne nošnje i žene sve više prate trendove koje diktiraju veliki centri mode, Pariz i London. Novi stilovi odevanja stižu u građanske salone preko Berlina, Beča i Pešte, a tome su doprineli i prvi modni listovi. Tim povodom u Narodnom muzeju Pančevo otvorena izložba modnih listova i aksesoara s kraja 19. i početka 20. veka. Slušamo Snežano Đurić.
5: Modni listovi još u 19. veku imali su važnu ulogu u formiranju istančanog ukusa dama iz vojvođanskih građanskih porodica. Zahvaljujući njima mogle su vrlo brzo da saznaju koje trendove diktiraju centri mode poput Pariza i Londona. Kako izgledala takva štampa? Može se vidjeti na izložbi Modni listovi iz kolekcije Muzeja Vojvodine, otvorenoj u Narodnom muzeju Pančevo.
6: Moći ćemo da vidimo naslovnice časopisa Der Bazar i Diva Salon. Der Bazar je izlazio u Berlinu, dok je Diva Salon bio jedan od najpopularnijih časopisa Austro-Ugarske sa kraja 19. veka.
5: Kaže Miroslav Prvulj, direktor Narodnog muzeja Pančevo. Od druge polovine 19. veka u vojvođanskim građanskim salonima mogli su se naći pariski, bečki, berlinski, peštanski modni listovi koji su sadržali mnoštvo ilustracija u boji, vesti o modnim tokovima, krojne tabake, reklamne oglase i razne savete za žene. Kaže Milkica Popović, autorka izložbe.
7: Krajem 18. veka građanska klasa napušta elemente tradicionalne nošnje i već tokom čitavog 19. veka prati modne trendove koje diktiraju centri mode koje se nalaze u Londonu i Parizu. Preko Berlina, Beča i Pešte u vojvođanske domove i gradove stiže nova moda i zahvaljujući modnim listovima građanski sloj se informiše o modnim stilovima koji su se mijenjali iz godine u godinu, iz sezone u sezone.
5: Najstariji modni listovi u zbirci pripadaju časopisu koji izlazi u Stuttgartu od 1844. do 1865. godine. Tu je jedan od najpopularnijih časopisa u Austro-Ugarskoj, Divat Salon, a zbirka ima 51 naslovnu stranu iz perioda od 1896. do 1902. godine. Na izložbi se mogu vidjeti haljine iz tog perioda, a pored šešira i lepeza tu su lornjoni, držači za cveće, novčanici, torbice, rukavice, broševi. Aksesuari su se uglavnom uvozili iz Beča i Pešte, ali nešto se pravilo kod vojvođanskih modistkinja. Izložba Modni listovi iz kolekcije Muzeja Vojvodine bit će otvorena u Pančevačkom muzeju do kraja oktobra.
4: Eto, predraže, da li je moguće da se to sve dešava baš u naše vreme, da je onaj list hartije tih modnih časopisa unikatnosti otišao u zaborav i došli smo u neko vreme kada ne da svi treba jedni drugi na drugi da liče, nego da će nas zameniti savršenstvo kao što je veštačka inteligencija. Oni su savršeno savršeni, a lepota je upravo u nesavršenstvu.
1: Tako je, a lepo je osvrnuti se upravo pomoću ove izložbe na prošlost, kako je tada izgledala moda, pa možda nešto da ponovo preuzmemo, jer mislim da ako pomešamo malo modu iz onih vremena sa današnjicom, onda možemo možda nešto lijepo da skrojimo i možda da se i na taj način, na fin, lep način predstavimo.
4: I takako. Nestali su i maniri i sve ono što je to neko vreme nosilo, ne bi bilo loše to ipak negovati. Hvala vam najljepše, čujemo se i sljedećeg ponedjeljka.
1: Biće nam drago, a dotle kako vas u studiju, tako naravno i cijenjene slušaoce, od srca pozdravljamo. Prijetno.

0: U 14 sati 44 minuta, poštovani slušaoci, odlazimo u Budimpeštu, gdje je prošlog petka u organizaciji samouprave Srba i Grka u prvom budimpeštanskom kvartu određena srpsko-grčka plesačnica. Pomenuta birana tela su i ranije sa Bugarima organizovala srpsku, bugarsku i grčku plesačnicu, a večeras već se očekuje nova priredba. Naime, u salonu Ana Jokaj bit će predstavljena reprezentativna monografija istoričarke umjetnosti Ksenije Golub, koja nosi naslov Pravoslavni manastir Grabovac. O detaljima upitali smo Miru Đurić, predsjednicu samouprave Srba prvog budimpeštanskog kvarta.
1: Mogu da kažem da ove godine nas je potpomagala velika samouprava i imali smo prilike da organizujemo dosta programa. Ove godine smo bili veoma aktivni. Dve plesačnice smo imali za redom. Prva je bila grčko-bugarska-srpska organizacija, a jučerašnja je bila u organizaciji Srpske i Grčke samouprave. Pokušali smo da na najbolji način prikažemo našu manjinsku delatnost. Kad smo imali grčko-bugarsko večer, nastupilo je Folklorno društvo Taban i predstavili smo se sa srpskom gastronomijom. Organizovano je na trgu Kapistran ispred opštine. Odazvalo se puno ljudi, trudili smo se da na najbolji način prikažemo šta imamo. Isto tako mogu da kažem za jučerašnju organizaciju. Juče u organizaciji Grčke i Srpske samouprave organizovana je plesačnica. Korake je učila Eniko Weiser iz grupe Ruzmarin. Došli su i članovi Folklornog društva Ruzmarin, tako da je bilo veselo, bilo je šaroliko. Želimo da nastavimo ovu zajedničku saradnju, pa se nadam da u buduće ćemo moći isto da organizujemo plesačnicu u prvom kvartu.
0: Rekao ste da su ruzmarinaši bili u velikom broju na ovoj priredbi. Znači li to da je bio i orkestar, Ruzmarin Folkestars, koji je možda obezbedio muzičku pratnju?
1: Ruzmarinov orkestar je obezbedio muzičku pratnju. Grci su imali svoj orkestar, a mogu da kažem da su predstavili široki spektar plesova, znači od srpske do makedonske muzike bilo je svega.
0: Kakva je bila posjećenost manifestacije?
1: Posjećenost je bila velika, ljudi su se odazvali pozivu, nadamo se da će to biti tako i u buduće.
0: Nakon folklora, međutim, slijedi jedan drugi deo prezentacije srpske kulture. Naime, večeras ćete promovisati knjigu istoričara umjetnosti doktora Ksenije Golub o manastiru Grabovcu. Zašto ste se opredelili baš za to izdanje i zašto baš istorija umjetnosti, srpska kultura za većinsku publiku?
1: Bitno nam je da nas ne poznaju samo po folkloru, nego po svemu onome kvalitetnom što ima srpska zajednica da da. Bitno nam je bilo da predstava bude na mađarskom jeziku, kao što ste rekli, da nas i većinsko stanovništvo razume, jer imamo puno toga lijepog da damo, puno toga lijepog da prikažemo, a Ksenijina knjiga o manastiru Grabovac je baš ta.
0: Vreme brzo leti, ali siguran sam da do kraja godine još imate planove i već na umu imate i neke priredbe koje biste voljeli ostvariti. Možemo li čuti možda neke priredbe od tih?
1: Naravno, imamo još par programa ovako do kraja godine. Želimo da i deci približimo srpsku kulturu i zbog toga smo se odlučili da im organizujemo jedno popodnevno druženje gdje će pored srpske kulture i umjetnosti biti prikazan i folklor. Do kraja godine imamo još u novembru dve manifestacije. Jedna je književno veče o tabanskim Srbima, a jedna manifestacija je Dan manjina prvog kvarta. Tu će se predstaviti 8 manjina, u okviru toga i Srpska samouprava Budimgrada.

0: Iz Srbije, poštovani slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u glavni grad. Naime, povodom dana mađarske košarke prošle nedelje na Trgu heroja u Budimpešti održana su državna prvenstva u raznim kategorijama omladinaca u basketu 3x3. Među najuspešnijima našle su se i dve selekcije Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, koje su se plasirale u samo finale gde su i trijumfovale, osvojivši prvo mesto. Državni prvaci u kategoriji igrača do U16 godina postali su Stefan Janković, Danilo Spalević, Filip Prel, Petar Starović, dok su se u kategoriji igrača do 18 godina na najviši stepenik pobedničkog postolja popeli Veljko Anđelković, Igor Pivnički, Aleksa Batalo, Aleksandar Pandurević. Sa njihovim trenerom Šandurem Földijem, profesorom fizičkog vaspitanja u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Košarkaši Nikole Tesle su došli do zlatne medalje i pobednici su državnog prvenstva. Ovog puta, povodom dana košarke u Mađarskoj, održano također državno prvenstvo, ali u kategoriji 3x3. Čestitamo naravno i na ovom uspehu, čak u dve kategorije ste osvojili zlatnu medalju. Da li su u stvari to igrači koji su u martu ili proletos osvojili i prvo mesto na Đačkoj olimpijadi?
2: Nisu, iako su i oni igrali, a neki su ostali ovdje u Budimpešti posle završene gimnazije. Ovo je nova generacija. Bilo je u 18 dvojica koji su igrali prošle godine, koji su osvojili Đačku olimpijadu. Za mene bilo o iznenađenje, jer mi nekad radimo na treningu 3x3. U stvari u Mađarskoj postoje dve vrste 3x3. Jedan streetball turnir koji isto po pravilima 3x3 i pravili su taj B33 koji mi ne možemo da ispratimo. I ovdje nismo mogli jer su se bile kvalifikacije više gradova ranije i samo pobednici su mogli da igraju finalu. Mi smo prvo morali da odigramo kvalifikacije, znači budimpeštansko prvenstvo i to smo osvojili i onda smo se kvalifikovali za finale. U finalu smo mogli da se pojave one ekipe koje su osvajali ranije turnire i na svu sreću smo mogli i svog snage, iako smo počeli tek 3. septembra sa radom u školskim selekcijama, ovi momci nisu registrovani za klubove, to mora da se zna i zato je veliki uspeh. I naravno igrali smo protiv ekipa koji treniraju već od avgusta, igrali smo puno utakmica, 6 i 7 utakmica, 6 u 16, u 18, 7 i uspeli smo i bio sam jako ponosan na njih. Borili su se, mučili su se grčevima, povredama, padali, borili se stvarno lavovski, pokazali su znanje, umeće i hrabrost.
1: Kolika je razlika između klasične košarke i košarke 3x3?
2: Mnogo je drugačiji, iako je to saradnja tri igrača, što postoji u 5x5 košarci, kad je izolacija s jedne strane, mnogo je dinamičnija. Ja dugo vremena radim u 3x3 košarci, imao sam i neki uspeh, jer smo osvojili 3. mjesto na svjetskom prvenstvu u Kini, u Sijanu, sa U23, sa momcima koji su danas sastavni deo prve ekipe reprezentacije Mađarske. Moram da kažem da i pripremljeni igrači koji igraju prvu saveznu ligu se jako namuče, zato što toliko dinamično nema prekida, samo posle faula i auta, jer kad protivnik da koš, odbrambena ekipa dođe do posjeda lopte, odmah kreće napad. I napad traje 12 sekundi. Jako je zaborno, zato igramo sa 4 igrača i jedan na svakom prekidu se menja. Jako je teško igrati, jako se igra pola terena i jako interesantna, dinamična. Jako sam odrastao u 5x5 i radio dugo godina u 5x5 u Jugoslaviji, čak kao i trener ženske reprezentacije 6 godina. Igrao košarku 5x5 i ovdje u Mađarskoj sam radio u vrunskim klubovima. Ja sam toliko zavolio zbog te dinamičnosti, teško odličen da ne radim sa decom to.
1: Šta je ono u čemu je naša ekipa bila bolja i nadigrala svoje protivnike i u finalu?
2: Pa to ne bih znao da kažem, jer naprimjer ovi klinci koji su došli, koji su igrali u 16, nismo imali kompletnu ekipu, jer su dvojica morali ići za Srbiju, inače bi sad kad oko vratim film, bilo bi nam mnogo jednostavnije, ali ovi momci su sad došli u gimnaziju, nisu ni igrali 3x3, jer igraju basket u Srbiji, što je slično ovom, ali nije isto. Ne znam kako smo pobedili, borbenošću, zalaganjem, angažovanjem i naravno i nekim znanjem.
1: Je bilo tesno?
2: Bilo je čupavo. U finalu smo morali igrati.

do finala državnog prvenstva, ali kad iziđe svijest igrača iz šampionske ekipe, to je jako teško nadoknaditi. Naravno, trudit ćemo se i uradit ćemo sve po najboljem znanju, ali za sada ne znam kako će to da izgleda.

Nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba.

srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogatog ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što ih nemam da budeš moja, što ih nemam da budeš moja.

bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što i nemam da budeš moja.

Sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Ani.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 7. oktobra 2026. godine, našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija iz Pećujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 23 do 27 stepeni Celzijusovih. Širom zemlje lepo je i sunčano, međutim za sutra meteorolozi najavljuju naoblačenje, pa čak i padavine, a u petak ponovo sunčano vreme. Ostaje da se vidi hoće li tako biti. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo ugostiti Melindu Njari, zamenika direktora Srpske osnovne škole u Segedinu.
1: Mislim da zamenik direktora, to je malo lakše, zbog toga da nisam sama odgovorna za sve, nego zajedno radim sa glavnom direktorom i s direktoricom u gimnaziji. Imamo dogovore, naravno uradili smo godišnji plan i tako radimo sad cijele nedelje. Znači, stvarno zajedno treba da radimo da sve bude u redu.
0: Odvešemo vas i u Lovru, gdje je krajem prošle nedelje održana likovna kolonija za grupu učenika Budimpeštanske srpske gimnazije Nikola Tesla.
2: Trebalo mi je jako dugo vremena da se odlučim zapravo šta bi naslikala najradije, pošto smo išli u onu šetnju juče i vidjeli smo cijelu Lovru i šta sve ima da nam ponudi. I zapravo, iako je malo mjesto, ima jako lijepih predjela i pejzaža. I na kraju odlučila sam da slikam prizor Dunava, zato što mi daje neku simboliku, jer kad pomislim na Lovru, mislim na to kako Dunav prolazi kroz nju i kako ipak ima ta neka povezanost.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno upoznaćemo vas i sa laureatima nagrade Pečat Varoši iz Sremsko-Karlovačke. Informisaćemo vas i o četvrtom po redu srpskom kupu, nadmetanju srpskih ekipa u malom fudbalu u Lovri.
3: Na kraju pobedio Čip, niko to nije očekivao. Uvek očekivaju da će Dečani da pobede. Oni danas su samo četvrto mesto osvojili. Takav je fudbal. Ima nekih igrača, igraju tako dobro. Kad gleda čovjek kako oni igraju, to je stvarno uživancija.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Miroslava Ilića.

0: Bili smo u školi, znači pogledali smo cijelo selo i naravno i prirodu, crkvu i sve to. Šta je sad tema? Znači šta bi inače oni mogli da crtaju ili da slikaju? Video si i sam da ima ovdje čak i izmišljene, ajde da kažemo, neke motive. Neki koriste apsolutno tu prirodu, što je ovdje odlična inače priroda u Lovri. Neki koriste, ne znam, Beli anđeo, na primjer, ono što su vidjeli u crkvi, pošto njima je to bio najlepši i najdublji utisak. To bi bio cilj da pokažemo. Malo selo, naša tradicija, Srbi ovdje žive, rekla sam čak i zajednicu mogu da pokažu. Ja tako mislim da je super odabrana tema. Neki apsolutno samo katolički krst pokažu, na primjer, pošto njima je to ostavilo takav utisak da to mogu lepo na slici da prenese, preko slici da i sa bojama prenese publici.
1: Da li ste imali takvog učenika koji možda nije imao ideju i morali ste možda vi da mu kažete da onda, evo, molim te, oslikaj ovo i ovo.
0: Na početku uvijek tako ide, kao da nemaju određene, znači baš tačne ideje, nego otprilike znaju, ali nekima to različito ide. Znači nekima to apsolutno na prvom trenutku, znači apsolutno mogu taj utisak, taj doživljaj da odmah da odberu, ali nekima je to malo kasnije dolazi. Naprimjer, Jovana Tadić, ona je uzela Dunav, uzela je skelu i ona i mali brodić. Ja tako mislim da možda ona je najviše razmišljala o svojoj temi da to odaberi. Ona je veoma precizna, veoma talentovana, inače prošle godine je i ona bila na koloniji, ali ona možda je najkasnije odabrala, ali apsolutno zna i kako to treba, veoma precizna. Znači ima sasvim drugačiji, ajde da kažemo, drugačija deca, sasvim drugačiju, razlikuju se u dinamici rada. Neki odmah znaju da šta će, nekima treba više vremena. Znači to je apsolutno drugačije, ali ono što je bitno da nekako njima pokažemo taj put, u stvari da kako mogu izraziti ono što one žele na platnu. I imamo na primjer jednog učenika, odlično crta i rekao je nikad nije još probao akrilne boje, veoma dobro crta, ima odličnu ideju, stvarno je fenomenalno, ali na primjer kad je počeo da koristi akrilne boje, nekako kao morao je završiti rad ili zaustaviti rad, pošto nije mogao da kako to da nastavi. I onda smo uzeli novo platno, apsolutno drugačije, kako što si i ti video, znači napravio za 3 minute takav crtež da je to odlično, fenomenalno. I na drugačiji način smo počeli da odradimo sa akrilnim bojama. Naravno, tema je slična, ja tako mislim da je veoma slobodna tema. Tehnika, znači platno i akrilne boje su date, ali sasvim na drugačiji način možemo inače da to postignemo. Inače ima neki, kao neki dodatak, bojama možemo, akrilnim bojama dodati neki specijalan materijal i možemo sasvim na takav način raditi kao da su te boje, nisu akrilne boje, nego nekako vodene boje, na primjer veoma transparentno. Znači to da imaju tu priliku, tu mogućnost da to probaju. Znači to u školi, znači preko nastave to ne može da se to nauči, pošto nema to na to vremena, ali ovdje imamo 4-5 dana i onda naravno imamo sad priliku da nešto da probaju, možda će to biti omijena tehnika, možda neće, možda će odabrati sljedeći put neku drugu tehniku. Znači ja tako mislim da je to divna prilika da nešto da probamo.
1: Da li se u mnogome razlikuje tehnika izražavanja ovih kampera?
0: Ima apsolutno razlike, pošto neko, ako si video, znači na platnu imaš 2 devojke, na primjer te devojke su iz naše kampa, znači na likovnoj koloniji. Juče kad smo bili na nasipu, tamo smo šetali i bilo je jedan moment i ona je to uslikala i ona je odmah to želela, ali kad je imala sliku, na primjer, nešto nam falilo i rekla sam je, imam sličnu sliku, mada tamo ima više devojaka, ali u pozadini je Srpska crkva. I tako smo to, ajde da kažemo, tako smo montirali, tako smo napravili kao neki montaž, pošto ako neko pogleda i neko proveri, ta slika inače ne postoji.

0: postoji. Znači, ako je neko na nasipu, neće tako se vidjeti srpska crkva, ali da nam stigne ta poruka što ona želi, da to stigne publici, znači da razume publika, na takav način je odličan. Skoro je gotova slika, ona veoma brzo, inače Maša, jedna Ukrajinka, naša učenica, znači iz Ukrajine, ona veoma lepo je izabrala tu temu i jedva treba njoj usmeriti u stvari samo, znači ona radi i ono što uradite je odlično.
1: Velika bi šteta bila kada bi ovi radovi ostali samo ovdje izloženi u gostinskom objektu usred sela Lovre. Hoće li biti prilike da recimo učenici pa i pedagozi Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla vide šta su ova deca, odnosno ovi učenici stvarali?
0: Sigurna sam, 100% sam sigurna da u našoj školi, znači u Pešti, sigurno će biti to izložena. Nismo o tome pričali, iskreno da ti kažem, znači nismo o tome još pričali gdje će biti slike izloženi. Sigurno ćemo pokazati, nadam se čak i Lovra će negde, ajde da kažemo, negde izložiti. Ja tako mislim da prikaz ove sredine, i neću reći da je to, znači ne mislim samo na selo, nego ove sredina kao zajednica, kao priroda, kao arhitektura, nešto ovo malo blago ovdje, blizu Budimpešte, blizu prirode, znači to ako ne bismo to pokazali, ako ne bismo to nekako pokazali i ostalima, onda zašto bismo to radili? Znači, rekla sam inače učenicima, znači kad budemo došli ovdje, znači veoma malo selo, a ne znači to da je ovdje dosad. Svi su to rekli, da ono što je veoma dobro ovdje, mir, tišina, priroda. I nekako kad imaš ovdje prirodu, imaš ovdje, obišli smo, neki su crtali na primjer tu kapelu, što dobro i to je blizu Lovre ili to je u Lovri, ali odmah su rekli kad smo ušli u crkvu da wow, to, znači ovdje imaš neko malo blago, što bilo bi šteta da ne bismo to pokazali. I kako je dobro da to našim učenicima, ako se sećaš prošle godine u Srpskom Kovinu u Rackeve, pokazali smo, šta smo pokazali? Manastir. Znači ovdje ima mnogo dece, mnoge inače i odrasle koji apsolutno nisu ni bili u Srpskom Kovini, nisu bili u manastiru. Zašto nisu bili u manastiru? Znači ne samo srpskoj zajednici, nego inače celom svetu, znači to je značajan, znači ako vi gledamo samo arhitekturu, znači to je veoma značajno i možemo to reći da jedva se zna o tome. I blizu je Budimpešte. Znači kako možemo to prikazati ostalima, možemo prikazati da prvo pokazujemo deci, prvo pokažemo našim učenicima i naši učenici imaće neki utisak i preko tog utiska, preko tog rada, preko slike će, nadamo se da će ta poruka će stići nekako publici.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je juče sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Švajcarska Srbija o mogućnostima daljeg unapređenja bilateralne saradnje o situaciji u regionu, kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa, izrazivši posebno zadovoljstvo što se poseta realizuje u godini u kojoj se obeležava 110. godišnjica od uspostavljanja diplomatskih odnosa između dve države. Đurić je konstatovao da su bilateralni odnosi veoma dobri i da ih odlikuje raznovrsna i intenzivna saradnja u različitim oblastima, od političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou preko dobre saradnje u ekonomiji, sektoru financija i razmeni usluga, saradnju u oblasti pravosuđa i migracija do kooperacije u nauci u oblasti visokih tehnologija. On je ukazao da redovan politički i ekonomski dijalog pruža dobru osnovu za dalje jačanje saradnje u svim oblastima od obostranog interesa. Đurić je upoznao sagovornike sa sistematskim kršenjem prava i sloboda Srba u južnoj autonomnoj pokrajini, zahvalivši se poslanicima na pokretanju i tematizovanju tog pitanja u švajcarskoj javnosti i saveznom parlamentu, ali i na nivou evropskih međunarodnih organizacija. Obostrano je konstatovano da brojna i ekonomski veoma dobro integrisana srpska dijaspora u Švajcarskoj može da doprinese daljem proširenju uspešne saradnje u privrednoj, kao i drugim oblastima od zajedničkog interesa. Đurić je zahvalio na potvrđenom učešću Švajcarske na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027, a goste je upoznao sa ostvarenim progresom u realizaciji tog projekta, koji će brojnim državama poslužiti za promociju njihovih ekonomskih, turističkih, tehnoloških i drugih dostignuća. Predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut otvorio je juče u Užicu kancelariju regionalnog koordinatora kabineta predsjednika vlade, čime je nastavljena praksa započeta otvaranjem ovih kancelarija u Vranju, Aranđelovcu i Nišu. Macut je prilikom otvaranja kancelarije u gradskoj kući najavio otvaranje ovih kancelarija i u drugim gradovima jer, kako je poručio, vlada mora da bude u sve građane i u mestima gdje žive i rade, saopšteno je iz vlade. Kako je naveo, vlada će nastaviti da sprovodi odgovornu i neposrednu politiku usmerenu na rešavanje konkretnih problema građana. Macut je naglasio da je suština rada ovih kancelarija neposredan kontakt sa građanima i povezivanje lokalnih samouprava sa nadležnim ministarstvima radi jednostavnijeg i bržeg rešavanja problema. Izložba Vladati linijom, koja predstavlja radove laureata nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković, otvorena je sinoć u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Izložbu je pred brojnim zvanicama otvorio akademik Vladimir Kostić, koji je pomenuo da je Veličković bio slikarski velikan i nesebičan umetnik dosledan u podršci mladim stvaraocima. Izložba je priređena povodom 15. nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković i 18 godina od njegovog osnivanja, a Kostić je pomenuo da je predstavljeno 40 umetnika. Upravnik galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Dušan Utašević, je rekao da je izložba jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u ovoj izlagačkoj sezoni, čiji su učesnici pokazali kreativnu doslednost i umetničku izvrsnost. Umetnik Vuk Veličković je podsjetio da je nagrada ustanovljena u saradnji s istoričarkom umetnosti Borkom Božović i galerijom Haus, izrazivši očekivanje da će novo uspostavljena saradnja sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti otvoriti nove perspektive i omogućiti da nagrada živi dalje kako zaslužuje. Autori izložbe su Miroslav Karić, Danica Đorđević i Marko Kokir, a kustos je Žaklina Marković. Međunarodni Beogradski sajam knjiga biće održan od 23. do 31. oktobra pod sloganom Reči grade svet. U halama Beogradskog sajma najavili su juče organizatori. Kako je najavljeno, 69. sajam knjiga će okupiti ljubitelje knjige, čitaoce, autore, izdavače i predstavnike kulturnog i književnog života iz Srbije i iz različitih delova sveta. Počasni gost 69. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga bit će Tunis. Kako je istaknuto, jedan od programskih fokusa će biti značajne godišnjice srpske književnosti i kulture, pa će povodom 200 godina od rođenja biti predstavljen opus Ljubomira Nenadovića, a navršava se i 150 godina rođenja Milana Rakića i Borisava Stankovića, kao i 100 godina Pavla Ugrinova i Danila Nikolića. Povodom 10 godina od smrti bit će predstavljeno i delo Radoslava Bratića. Od srpskih kulturnih ustanova Matica Srpska obeležava 200 godina od osnivanja, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković 100 godina, a Zadužbina Ive Andrića 50 godina od osnivanja. Reprezentativka Srbije u džudou Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg na svetskom prvenstvu u Baku. Srpska džudiskinja je u polufinalu repesaža za bronzano odličje savladala Japanku Momo Tamaoki. Perišić je zatim u duelu za bronzu pobedila Nemicu Seiju Balhaus. Drugu bronzanu medalju osvojila je Viktorija Ana Puljiz iz Hrvatske. Zlato je pripalo Japanki Akari Omori, dok je do srebrnog odličja stigla Eteri Lipartelijani iz Gruzije. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je juče 7. titulu na turniru u Pekingu i 102. u karijeri, pošto mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu pri rezultatu 7-6-0-1. Đoković je tako ostao neporažen na turniru u Pekingu, gdje je prethodno 6 puta bio šampion 2009., 2010., 2012., 2013., 2014. i 2015. godine. Srpski teniser sada ima 102 titule u karijeri i tako nastavio niz od 21 uzastopne godine u kojoj osvaja barem jedan trofej u sezoni. Srbin neće imati previše vremena za slavlje, jer ga odmah očekuje selidba u Šangaj i nastup na Mastersu u ovom gradu. Već danas počinje glavni deo žreba, Nole je slobodan u prvoj rundi. U drugoj će na Poljaka Huberta Hurkača ili Australijanca Jamesa Duckworta, pa će tako već do kraja ove sedmice Đoković ponovo na teren. Najbolji teniser svih vremena ne krije da mu je plasman među 8 najboljih u Torinu jedan od glavnih takmičarskih ciljeva do kraja godine. Čuli ste blok informacija.

Tuđa raka, ledena je raka. Tuđa zemlja nikad nije laka. U tuđini mučno li se leška,

0: ljubitelja fudbala i učesnika nekadašnjih turnira. Trener pobjedničke ekipe Igor Salak.
1: Većina njih je završila sad osmi razred Nikole Tesle, sad su po različitim školama, državama, ali su završili osnovnu školu Nikola Tesla, većina njih zajedno, i jedan deo je i lokalaca iz Siget Čepa ili Čipa. Ambicije su bile od samog starta, ali i da smo izgubili na početku ne bismo se ljutili. Jedna je utakmica izgubljena. Iz toga smo naučili neke stvari, tako da smo nakon toga sve pobedili. Ima još puno kupova, turnira po Budimpešti, pa ćemo nastaviti. Znači, imali smo već dva turnira u Budimpešti. Ovo je to treći turnir i, da kažem, treća sreća jer smo ovdje pobedili, uzeli zlato.
0: Miloš Ristić, selektor osvajača trećeg mesta.
2: Došli smo da se probamo, da vidimo šta je kako. Nisu bili loši, ima potencijala, puno dobri su, mladi, brzi, željni uspeha. Pokazali su momci, dali su svoj maksimum, trudili su se, to je sve što ja želim.
3: Da li ovo treće mesto može da bude kapisla za prvenstvo koje sledi?
2: Nažalost, tri prvotimca nisu s nama trenutno, što zbog povreda, što zbog svojih utakmica. Sa njima ja mislim da bi ovo delovalo malo ozbiljnije i da bi bilo bolje, ali vidjet ćemo dalje. Ima, čekaju nas u oktobru Fair Play Cup, pa Dijek Olimpija, vidjet ćemo. To je ono što nas čeka.
0: I na kraju, konačnu ocenu o četvrtom srpskom kupu dao je glavni organizator Dušan Kotorčević.
4: Prethodnih nedelja bio sam jako nervozan zbog organizacije, jer je ima jako mnogo posla oko organizacije, ali kad krene prva utakmica, kad krene prvi zvižduk, onda se čovek rastereti i sve ono što je bilo pre negativno, to sve pusti i onda se samo predaje fudbalu i druženju.
3: I pozitivno završava. Da li je tako?
4: Jeste, naravno, da. Na kraju pobedio Čip, niko to nije očekivao. Uvek očekivao je da će Dečani da pobede. Oni danas su samo četvrto mesto osvojili. Takav je fudbal.
3: Kvalitet fudbala?
4: Mogu da kažem sve je bolji. Ima nekih igrača, igraju tako dobro. Kad gleda čovek kako oni igraju, to je stvarno uživancija.
3: Uzimajući obzir kvalitet, znači li to da se serija nastavlja?
4: Ako Bog da, ja se jako nadam, vidjet ćemo.
3: Ono što je možda manjka, to je broj gledalaca.
4: Jeste, to nije samo kod nas tako, nego to jednostavno čovjek ne može da utiče na to koliko će ljudi doći. Možda to i nije greška zajednice, nego verovatno možda i greška današnjeg sveta, jer ima previše programa, ima koje se nudi, verovatno im to nije toliko privlačno. Moramo o tome razmisliti kako bi mogli da privučemo još više naših ljudi.

0: stih.
1: Možete nam se obratiti i putem pošte. 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.
2: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

Kodikama te uzenitu menge. Hoj brigata si kadi buti šavale. A bar kadi vitumen samalen, hojamen romen, čikamen. Iš kade že žanas tekeras, lenca e gaženca, na hantume, na marentume, te nas žan, Andre, e romane šavurenge da dejte hampe, žan Andre šukar vorbenca den duma, hoj kadi buti najlaši, voj vari so rakadilas, vari so kerdilas te šavuresa, ke mardineles, na bare vorbenca žan Andre, na hajimo sa žan Andre šavale, pe vi kade, čikame na mene gaže, šukares mangav tu me akanak, me kotisimas jek berš, Sako djez diklem, diklem i so sas. Iš inke oprešon kodala manuša, ko hampe jende iš kola, ho lenge šavurenca soker dineva i mari dipine šavure, e gaženca, romenca, barom, romesa, iš čiden duma i tanarura, tanare suđara, čidjene na duma, kanak duj, rom, marem, pežane so star. Kodi pere mukte mu da rempe rom, na koda kana, kodi kamo ti uzane tu menge, šavale, ando ungro, a šunen kadi vorba. Iš na tu mange sajek si, da tu menge naj sajek, tu mare šavura, kon žalan di škola. Penen lenge, tena marem pe gaženca, tena hampe, tena cigaretazi nan di školi, iš tena keren kasave butja, hoće sitjara, Šaj vorbin pe amende nasul vorbenca iš kanak gaže sa nasul vorbenca vorbin aba e rom avrišudenle tena žan andiškula te hantume tena žan ke gaže ahsan e dile rom tena vas dile rom andeluma ta vas rom da nakasa voron sarvon dikename ka ta vas rom aj kulumbe samare gaže

Moro pral kod operal tu meni romale, kompira vel, lešaves, vel peskešeja andi škola. Akar so skog indo si andi škola, nakade romane buća sa tekeras amari gindura, žasko ste kade, sar je kraj. Raj kane ste vorbi saras, lesi tjarenca, igazgato venca, kade tekeras amari pativali buće. Bebaremo so sa žalas koteo manušte, žal koteo manušte, ne sopenen le gaže. No je Roma viline, cipin, te marempe, hajte hampe amenca. Na kadala buća, akar sodivar kerella o Rom. Naštik žal moj anglunes, ke kadala buća, najlaše buća, na kade trubujte, kira samare pativale buća, čikama konika savrite sitjarov, ke me čisim konik, de feri medužina za pirdaman da buti iškola, ako te samola moj sosi, kadošavo o Silvester jeg berš kerda skote buti. Kamo sa stežuti saras pe romane šavoren, čimuken, čijerom, kada trubujte pe nas, čijerom, čimuken, ke Rom moj butivar kod ogindin, hoće romani pe romes, ke ta velo manuš, varisosko na svoji pesi. A me duže ne kaver, ke gindi saras kadala buća, anda kadi, čidas leopre, vakanak, ke rasamari buti, a kar so avla, da je kod otru bujte pe nas, na romane, gindosa, žanko te andi indi škola. Zaki!

0: dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je 6. dan oktobra mjeseca, drugi radni dan u ovoj sedmici. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2. Primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Lep je dan današnji, dragi slušaoci, u Karpatskom basenu preovladava sunčano, suvo i zaista prijatno vreme. Temperatura vazduha se kreće između 23 i 26 stepeni Celzijusovih, a meteorolozi ništa novoga ne najavljuju za sutra. Također će biti prijatno suvo i sunčano vreme, a temperatura vazduha nešto višlje, između 24 i 27 stepeni Celzijusovih. Iskoristite ovo prijatno vreme koliko možete, oslobodite se od obaveza i uživajte u suncu i u ovom prijatnom vremenu. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Srpskom Kovinu proslavljena lovačka slava Sveti Jevstatije.
1: Hvala lovcima koji su se danas sabrali pod svodovima ove svetinje da proslave svoga nebeskog zaštitnika, svetoga velikomučenika Jevstatiju Plakidu. Sveti mučenik Jevstatije Plakida je upravo svoj život dao zbog sve one vere koje on imao, a to je vera u Gospoda našeg Isusa Hrista. I on je svima nama primer kojim putem treba da idemo i kada se pred nas nađe neki izbor šta treba da izaberemo.
0: Udruženje za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj proslavom patrona obeležilo prvu godišnjicu postojanja.
2: Ova godina nam je prošla kao probna godina, a jako sam zadovoljan i sa društvom našem udruženja svakome što smo pravili do sada manifestacije, porodični dan lova. Bili smo ugostiti u lov kraj Novog Sada na Fruškoj gori u Irigu i tamo smo se jako dobro osjećali i sada tu u manastiru lepim broju smo se skupili, gdje ćemo, ja mi